Сіз голубіка, анчі вітамін є бой саналады. Он келді голубіка, хулес, кучатлі. Адам уны ікітілі, парварыш қылділі, хулес, немедір өсіп чықтылі, екен он голубіка емес. Роса хафа болділі, тоғыры сады. Болды майлы баш көзізден садықы, унақа қымен, сықылмен десем ам. Ма ішон ұдым, ішон ұдым, болам мәнге голубіка жөнаттым дұу дия. Қына қалышына қып алдашы мүмкін деп, адам әнче кетші, чі дуамы үрділі. Ақыры шүпіл біздан кетші керек бөген, баш көзізден садықы, ұндан яманы болышы мүмкін еді, ады жуандып зорғы. Адамы тынчылантырдым, шүнчін интернет орқалы көчат олы өткен дейім, алданышы мүмкін екен. Бізге голубика деп неманы саткен білмадым, лекен анық о голубика мәз, хеч нәрсе хасылан бермады, немалігіні чүнгеніміз әм ек. Мені шына қасиян болышы мүмкін, хитофам. Сіз инстаграмнан немы бұйыртымы қылдыз о? Ва алдандыз. Яни, ўша пулизге арзидиган эмас, ўша расымда кўрсатилгандек эмас, видеода айтилгандек эмас, балки умуман пулига арзимайдиган ёки умуман бошқа нарса келган. Хитофам 98 чиройли таронналар кетма-кетлиги ҳозир бир тинглоўчимиз ёш катта битта ака шу қўшиқ сорадилар, қўй бераман. Агар манзи қилиб эшитсангиз, эшитинг. Озгинадан сонг лайҳани тугатамиз. 98